Noni, mai sitten taas me nyt olisi tällaista tuotetta, tätä voisi maistaa. En hirveästi juo tätä tuotetta. Tätä hirveästi juo tätä näin. Ei oikein maistu tämmönen Lapinkunnan. Tää Lapinkunnan. Eli Poron kusi suorastaan sanon, että maistetaan säästä tuotetta nyt. Tää onko maku minkään?

0: Päivän viikonloppuna säähän mahtuu kaikenlaisia elementtejä. Välillä on poutaa ja välillä sataa reippapuolisesti lunta. Itsenäisyyspäivänä kuitenkin suurimmassa osassa on poutaa. Keskiviikko on varsin pilvinen ja lumisateinen päivä. Etelässä lämpötila on 0 tai vähän plussan puolella ja hieman poutaisempaa, mutta pohjoisessa on pakkasasteita aina noin 10 asteeseen saakka. Ja sitten nuo sateet ovat siirtymässä itsenäisyyspäiväksi itään ja itsenäisyyspäivänä iltapäivällä lähinnä Pohjois-Suomen itäosassa sataa lunta. Muuten on enimmäkseen poutaista ja etelässä paikkapaikoin pilvipeite rakoilee niin, että tuntuu jopa aurinkoiselta. Ja etelässä lämpötila on 0 vaiheella vähän plussan puolella, pohjoisessa on pakkasta noin 10 asteeseen saakka. Ja sitten uusia sateita on jonkin verran tulossa lännestä. Perjantai-päivä on suurelta osalta pakkaspäivä ja varsinkin perjantai vastainen yö on pohjoisessa.
1: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
2: And if you just retuned, this is a test transmission.
3: It opens a new and, I think, exciting chapter in the story of radio.
2: This is going to be a service to provide a tremendous amount of information and satisfy a lot of different interests.
4: I was always itching to shake it during a program.
5: In the air, on the river, and underground.
6: We hope very much that Derek can hear us. Can you hear us?
7: From Resonance 104.4 and Social Broadcast, this is the Transmitter Radio Hour from XMTR.fm, a space dedicated to sonic storytelling, original sounds, new voices, and archive treasures from radio broadcasts, podcasts, and sound art across the globe. I'm Lucia Scadzocchio, the ears behind the screen and the eyes on the dial. On this Transmitter Radio Hour, I'm speaking to Tom Rowe, radio enthusiast based in the US and co-founder of international transmission arts organization and radio station Wavefarm in upstate New York. These days, Tom writes a sound art substack called On the News and produces a weekly podcast called Donald Drumpf Theatre. Tom grew up on the US radio of the 70s and 80s and was active on the pirate radio scene throughout the 90s. He'll be talking us through his unique radio journey. So let's begin.